Pijanist Aldo Ciccolini izveo je polonezu za klavir u fis-molu Frederika Chopina. Slijedi pjesma U stakleniku Richarda Wagnera iz zbirke u kojoj je uglazbio pjesme Matilde Wezendonck. Izvodi sopranistica Agata Zubl.

sopranistica Agata Zubel. Varšavski ansambl Celonet Group i dirigent Andrzej Bauer izveli su pjesmu U stakleniku Richarda Wagnera iz njegove zbirke Wesendonck Lieder. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama.

Slušali ste misu Notre Dame, skladatelja 14. stoljeća iz Francuske Guillaume de Machoa. Skladbu su izveli Kamerata Oxford i dirigent Jeremy Summerly. U nastavku kvartet Pavel Haas izvodi prvi gudački kvartet u E-molu Iz moga života Bedřicha Smetane.

Violinist Pekka Kusico, simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su skladbu The Lark Ascending engleskog skladatelja Rafa Vaughana Williamsa. Slijedi sonata za harfu francuske skladateljice Germaine Taillefer u izvedbi harfistice Godelieve Schramma.

Orkestar zapadno-njemačkog radija i dirigent Rasmus Baumann izveli su iz opere Aida Giuseppea Verdija himan i triumfalnu koračnicu. Slijedi Dumka, prizor iz ruskog seoskog života Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi pijanista Duncana Giffords.

Čuli smo simfoniju u S-duru, Kehlove oznake 16, broj 1, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u izvedbi komornog orkestra iz Toulouse-a, kojim je dirigirao Louis Henri Combe. Slijedi Mozartova druga simfonija u D-duru, Kehlove oznake 19, stavci Allegro, Andante i Presto. Drugu simfoniju izvodi slovenski komorni orkestar pod ravnanjem maestra Antona Nanuta.

Bila je ovo druga simfonija u D-duru, Kehlove oznake 19, Wolfganga Amadeusa Mozarta, čije rane simfonije slušamo u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Svirao je slovenski komorni orkestar, a dirigirao Anton Nanut. Poslušajmo i simfoniju u B-duru, Kehlove oznake 22, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ponovno nam svira komorni orkestar iz Toulouse pod ravnanjem Luisa Oricomba. Stavci Allegro, Andante, Allegro molto.

Čuli smo simfoniju Serenadu u D-duru Kehlove oznake 100 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi baroknog orkestra Tafelmusik pod ravnanjem Brune Weila. Do kraja današnje emisije slušamo 22. simfoniju u D-duru Kehlove oznake 181 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a sviraće Napuljski orkestar. Dirigent je Dennis Edward Vaughan. Stavci Allegro Spiritoso, Andantino Grazioso i Presto Assai.

0: 22. simfonijom u D-duru, Kehlove oznake 181 u izvedbi Napoljskog orkestra pod ravnanjem Denisa Edwarda Vaughna, stigli smo do kraja današnje emisije Svitanje na trećem, u kojoj ste slušali rane Mozartove simfonije. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Bila je to simfonijska pjesma Blagoja Berse Una note in Elade. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravnao je Mladen Tarbuk. Slijedi Noturno Božidara Širole, simfonijska pjesma za sopran i veliki orkestar. Stavci su Largissimo i Allegretto quasi andantino. Sopranistica Ilijana Korać-Teklić, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Bio je to koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33, Dore Pejačević. Nastupili su pijanistica Martina Filjak, orkestar Štatskapele Weimar i dirigent Ivan Repušić. Slijedi simfonijski skerco Svetislava Stančića. Zagrebačkom filharmonijom ravna Pavle Dešpalj.

I evo ga, s tangom ćemo započeti, tango koji zapravo idealno ujedinjuje i muško i ženski pogled na pokret, na ton, na melodiju, na harmoniju, na sklad te dvojnosti koja se katkada i bori za svoj prostor, a u tangu se sljubljuje u vječnoj misli ljubljenoj i ljubavnoj koja se pleše, a pleše se uz rodonačelnika tog žanra plesnoga, uz Argentinca Astora Piazzolu. Fuga i misterio i kvartet Jorgea, odnosno kvartet Martinesa Sarate za fugu i misterio.

0: consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor.
1: Uskoro se Carlos Gardel otisnuo na turneju. Najprije to bila Argentina, a uslijedili su Urugvaj, Čile, Brazil, Puerto Rico, Venezuela, Kolumbija i gradovi poput Barcelone, Pariza i New Yorka.
2: El tango nostalgia nos trae una nostalgia también de una voz querida que siempre nos es grato escuchar.
1: Za svoga kratkog života snimio je 770 skladbi, od kojih su njih 514 tango pjesme. Njegova golema popularnost kao interpreta tih melankoličnih balada na melodije tanga potvrdila se 20. i 30. godina u noćnim klubovima i na filmu. Carlos Gardel je postao filmska zvijezda. No, zašto je ovaj glazbenik i bon vivant bio toliko važan?
3: El tango, musika prohibida...

Revival autentičnog tanga počeo se događati početkom 80-ih u Sjedinjenim Državama. Skupina američkih klasičnih glazbenika okupila se u nakani da snime tango album, koji je konačno pod nazivom Tango Project i objavljen 1982. godine. Dovoljno je reći La Comparsita, Adios Muchachos, Jalousie i Por una Cabeza, pa da se u istinskim ljubiteljima tanga pokrene lavina emocija.

Renaud Capuçon za violinom, Julia Hagen za violončelom i Guillaume Bellom za klavirom izveli su Schubertov klavirski trio broj 1 u B-duru, oznake po Deutschu 898. Iz trija su zatim postali kvintet. Za izvedbu jednog od najpoznatijih komornih dijela, Schubertove Pastrve, odnosno kvinteta za klavir, violinu, violu, violončelo i kontrabas iz 1819. godine. Schubert je skladbu posvetio prijatelju Silvestru Pamgartneru, meceni i violončelistu amateru iz austrijskog Štajra, gdje je Schubert bio na odmoru. Čini se da je i prema njegovoj ideji za varijacijski stavak upotrijebio vlastitu pjesmu Die Forelle, Pastrva. Neobična uporaba kontrabasa u kvintetu, peterostavačnost, duboke basovske linije u spoju s često visokim registrima klavira čine specifičnu kombinaciju zvukovnih boja. Skladbu odlikuje i spoj lakoće i vedrine s jedne, te umjetničke zahtjevnosti s druge strane. Stavci su Allegro vivace, Andante, Scherzo presto, Tema con variazioni, Andantino, Finale Allegro giusto.

Klavirski kvintet u A-duru Franca Schuberta, poznat pod nadimkom Pastrva jer se varijacijski stavak zasniva na istoimenoj Schubertovoj pjesmi. Izveli su violinist Renaud Capuçon, violist Gérard Cosset, violončelistica Julia Hagen, kontrabasistica Lorraine Campe i pijanist Guillaume Bellon. Slušali smo njihov koncert na Schubertijadi u Schwarzenbergu u lipnju 2026. Koncert je snimio Austrijski radio. Kao dodatak, poslušajte i ulomak iz Schubertova gudačkog kvinteta u C-duru, Adagio, u izvedbi mađarskog gudačkog kvarteta i Lasla Varge.

Mađarski gudački kvartet i dodatni violončelist Laszlo Varga izveli su ulomak iz gudačkog kvinteta Franca Schuberta u C-duru oznake po Deutschu 956. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Luka Pavelić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

Čuli ste Hölderlin za flautu i sopran Sande Majurec u izvedbi sopranistice Anete Ilić i flautistice Stane Krstajić. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Kasni zvuci. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Violist Maksim Risanov izveo je skladbu Pirin za violu Dobrinke Tabakove. Slijedi snimka zapadnonjemačkog radija. U izvedbi ansambla Sekvencija, Elizabeth Gaver i Elizabete Demirković na srednjovjekovnim violinama, čućemo skladbe Hildegard von Bingen.

Pod vodstvom violinistice Barbara Jane Gilby, komorni ansambl Tasmanijskog simfonijskog orkestra izveo je drugu simfoniju za gudača u B-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Sa snimke finskog radija na redu je sonata za orgulje u A-duru opus 65 br. 3 Felixa Mendelsona.